Abrana na cheki pe pe sumu sensem sumu bende kusu wagana mmo sisi di kusu na kote huna sensem drugs sumu sensem non sisi di pe jana huo wagana mmo sisi kwa ya politikin pe solution ya sadi nefri wano sisi inka pointi nkuano ababu ubaye kukua ya bifu wagana mmo na kwenti tirizuo ubia wadi waka ntino edada wano edi ya politis sisi ya di eko mwase mno. Et bien, quand tu as un sens, tu as des bros ici, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps.

name, ye wire ye fe. Ye wire ye mama. Hey, ye wire ye fo. Ye nan kaya ni enu nyam. Wap pe jaye. Shwe ni enu nyam. Ye wire ye fo.